kujam. E mwebi wa osa obi tumi di abwa. Babo se uni wange sunu ensu. Ne wange esere ensere. Ya sofu wa mwenyina. Ene ejidifu ne wange furu awuche. Abruche fu mwese ne mrane ya mwa. Awuche no zizi wa beipini. Nti yinu adano so ene sisi yini mame. Kituwe biye isha. Nyame nam na domono so ha odi adomono aboa wo wetia woche ono wa bompai nyame afa wo so yibibia ma ana wutie ni nkyere kyere no nyame nam adomono so ama wenye mwaye bia so bra beboa no na yen kusi aboro afefefe meda masese mwaye ni sa pepepe kristo ama enewia obetemen kambiem ewa dom life worship. God bless you. Menu radio new via. Bebe tre tre.

0: nsirafie.com kwa let on the mess pa ba na nsiran kwa
1: awon ngani yakopa ya na matuma enu ti ya from awonwa en sentre ni ya ngwa juma oye awoye na na no bless no arado da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

ti ya frau awanwa en sanche ni nwa wajuma oyia oyia na na no brasim no rado da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

0206-6137. Ya bejo so, na fi, yetimi abuwa na onso wa register wabo frano na obetine fi, wetimi esu yesu ya de kama abuwa no nyesa, ubiku chinchini sa fi, bibi sezo uko back to school na ayense mbe pray. Right, so, ya babi dinkomo, ewo fi ya sisi ya